0: napiši,
1: komentiraj,
0: grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra
1: 091 634 7959.
0: Slušaj Zadar,
2: sunce malo sjajan, Radio Zadar.

0: U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart.
1: Engleska kantautorica Holly Humberstone se zbog atmosferičnosti vlastitog zvuka često uspoređuje s izvođačima kao što su Lordi i Bon Iver. Ona pak svojim uzorima smatra Damiena Rice-a, Bena Howarda, Phoebe Bridgers i Haim. Mi pak slušamo njezin singl koji se smjestio na broju 29. S nama je To Love Somebody.